emuwa emuwa emuwa enka kranka kra enka kranka kra enka kranka kra ever pim this time ewurade ensa ye enti adake wa so far no ye de osori ne